0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Me che ani le nga tu at ko es lang ka isla va here os nga rue e teron ti i ren rong mahif ne chu ne chune af ro marong hul ma onta o ex te tene os tu at ko fala nga cho i tu la olu me kos mori la pola is la haipuang me ur ka haipuang ne ne se nga savat la no ane ai okif tene os hensi se on koi nang tutua ta kwa ne pera fia e la lang ne nga savati vese omus kono honga fala ngacho o itula na omus fur mario e la lang ne av ne ru te ista pima kan mao ekra tene isu tua ta kwa ne hoi soko kinga me la lang ne micharente ne aus ne la kil hoi ek se ngaru te is ola lu manu nga ngacha la ma aus tutu ata kua ta pima hoi ek ha nokif os hanua games katapi masi ni laso ki ren hek ni chulai katapi masi os fuang repure ne hoifengang ne fuang repure ne la luf si rotuma e rentata se renfol ne chulai renfol ne ngasala noan se ren liom ne ngasala noan mai ren hek tatala asokwa hanua games ne se os hintisiong e tiktok os fofoyek se a famer ne os ngarwe lang ne micharen ti is kan mau ekra annex sweet yara falele sefo ma vakaea ka kan mau ekra e os facebook live tapi ma os ne noh kila mosi os ngarwe au fofoyek Alexia and Helen era Harriet era sito Helen katofono masitene ostu at kwani no no hot ni no hoy soko kingam elang ni micharente foi foi ex fak mani fingat ni na fiang ni ok ni na mola maktala chau a o fo foi ex e fo fo ni ngaruti iso foi ex fo fo ni le amoro e le chochi vai mangole alfi prasad e os ngaru ini ani os ayer os fiang tuam takat hot rei pau ka sokoki os ngarue la pola mauria os feang rutuam tane. Ai okif tene os tu atakoa e mak he ruane la chauf e tia he te is ka la vese hoi no wangsio ka ai okif utu tu atakoa ni rente ni isan re renge fala ngacho oitula olul me ka la pera omus meur tu atakoa se avate is la hoi po wang hoi oki fuomus Malalum.